Hamakashwarum timankaleg fanuge ehi teri farataki Allahu e ekalange foibba walevi raskalange adi ekalange salih alunna ehi terve vodiganna wa raskalange.